0: Ish ndi programa tu yan dina iwedi.
1: Ndimo mwenezanga ifi tafike munu mstudio radio, taza kacheza na imi kapasa na nzeru, taza munu kafunji sana.
0: Ande pasiku alero, ima muna admukalu na ifi ya pala ya kuria kakama ublukira munu mstudio radio Mosambike. Na ifi ya vesere, chemere zanantra kutimu vesere, programa tu ya pasiku ya alero.
1: Mwene mundi mwenzanga na pembambu kuna imo kutimukale na ifi mpaka kumapeto kwa programa tu na tangu ifi tilimunu tangu yano.
0: Zoni kuti programa ishi isasogulera na Manu Santos Golonga na chipezo cha UNICEF pondo na chipezo cha transport municipal ya pano pabira. Anagumanike kumichini, ndimana Eva Shisapa.
1: Ndimu mweni nzanga, pansiku ya leru muna kana ife, ine zinanga ndini Antona Raush.
0: Pabospeni na ine Dorka Shpinalonga.
1: Muiru matu, tonsene, chatika chibozi mpaka kumapetu kwa programa atu ya nsiku ya leru.
0: Mwimatizati longa pindu pizinti, zinatitanzike nyimbo yatu ya mwanyikiru tingalunga timistimizi, zinatizapina.
1: Na ipe nyimbo, ndiri ntando.

Porque kuna nguva ndi jona mulango muna jama deko na mseso kama jona pana kuita hajoka na makuma tatu na mseso munangwe. Sezore shi 37 minutu shtri kumu panyi apa mumbu jedu kama ujo kuchunga mjana na jona. Tazwa shi tindiani jino ndakoka wakamu kuna Romualdo chitishkesa ukipasoo.